І кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

назад. Одинокий сліди моїх колій, ненамокний мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

tranquility. We got me on the ground.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
2: В ефірі «Імперія звука». https://2.com.ua.

0: їм не будуть співати.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.
3: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Кривда, гніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вежі.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: В ефірі «Імперія звука». https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Жила жизнь, народжився і жди, жди перед сконом, жди у домовині,

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Порталь, стара автостанція 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
1: Професійний сервісний центр «Light Service».
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 Олеся Марценюк. Дуже добрий, щирий, завжди з усмішкою на обличчі. Таким ми знали Сергія. Але іншим побачили його після 2022 року. Змінився його погляд. Став глибоким, задумливим. І безтурботна усмішка, яка колись сяяла повсякчас, кудись зникла. Зате з'явився невимовно сильний дух. Дух воїна і щирого патріота рідної землі. Він дуже любив квіти, рослини та фруктові дерева. Виводив нові сорти. З великим задоволенням займався цією справою. Був щирою і доброзичливою людиною. Завжди був готовий прийти на допомогу, віддати останнє, що мав. Війна вирвала його життя. Але ніколи не вирве з пам'яті тих, хто його знав, любив, з ким зводило його життя. Таким назавжди у пам'яті залишиться полеглий, новітній герой України Сергій Кравчук у спогадах хрещеної мами Надії Дещаковської. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сергій Дмитрович Кравчук народився 9 березня 1971 року у місті Сокаль. Базову середню освіту здобув у Сокальській тоді 8-річній школі. Після її закінчення продовжив навчання у Сокальському професійному училищі, де здобув кваліфікацію електромонтера по ремонту електроустаткування та зварювальника. Здобутий фах став не просто записом у дипломі, а справою, яка супроводжувала його впродовж життя. Сергій працював електриком-будівельником на заводі хімічного волокна, а згодом і за кордоном. Людина праці, яка мала золоті руки. Він вмів полагодити, збудувати, створити, знаходячи гідне застосування своїм знанням і вмінням всюди, де цього потребували. У 1993 році Сергій Кравчук створив щасливу сім'ю, поєднавши свою долю з дружиною Валентиною. Незабаром, у 1995 році, подружжя стало щасливими батьками. В любові і злагоді виховували двох діток – сина Максима та доньку Олену. «Коли ми з братом були маленькі, – згадує донька, – тато часто їздив на роботу за кордон. Але коли він приїжджав додому, це було справжнє свято. Подарунків було багато. Ключовою рисою тата, – продовжує, – була його наполегливість. Він дуже любив пробувати щось нове. Навіть якщо йому не все вдавалося, завжди знаходив інші варіанти, – пригадує донечка Оленка.
1: «Тримай цю пам'ять! Відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч».
0: У спогадах доньки тато живе не лише у фотографії чи пам'ятних миттєвостях. Він живе у простих речах, що з роками набули особливого змісту. Наприклад, в ароматі рибної юшки. Не тому, що любив її їсти, а тому, що найбільше любив готувати, розповідає. І тепер одна лише назва цієї страви миттєво повертає Оленку у ті щасливі дні, коли поруч був тато. А ще полеглий герой мав захоплення, яке комусь може здатися зовсім не чоловічим, але воно, певно, найкраще розкриває красу його душі. Його найбільшою любов'ю були троянди, особливо червоні. Він їх сам садив і сам за ними доглядав, розповідає донька Олена. Та не лише троянди були його маленькою гордістю і великим захопленням водночас. Особливе місце у серці чоловіка займали і кактуси. Він із захопленням розсаджував їх, терпляче чекав, коли вони зацвітуть, і щоразу, мов дитина, поспішав показати рідним кожну нову квітку. Саме таким добрим, турботливим, уважним до краси і радості у звичних речах і з великою любов'ю згадує свого батька, донька Оленка.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У житті є мрії, які не вимірюються ні грошима, ні здобутками. Для Сергія Кравчука однією з таких була стати дідусем. Коли ми з братом підросли і створили свої сім'ї, тато дуже хотів онуків. Він завжди казав: «Хочу бавити внуків», розповідає дочка Олена. У цих простих словах стільки тепла. Наче він уже бачив, як маленькі долоньки міцно тримають його за руку, як навчає онуків готувати найсмачнішу рибну юшку або вирощувати червоні троянди чи кактуси на підвіконні. Війна забрала не лише майбутнє. Вона забрала десятки ще ненаписаних родинних історій. Воїн Сергій Кравчук став дідусем трьох онуків – Меланії, Данила та Єлизавети. Але доля дозволила йому ненадовго лише доторкнутися до своєї мрії. Він встиг побачити і пригорнути до серця лише найстаршу онучку Меланію. Двома молодшими так і не встиг натішитися, побавити і навіть побачити, бо став світлою пам'яттю для них і всієї родини. Напевно, найболючіше у війні те, що вона забирає не лише життя. Вона забирає звичайне людське щастя – бути поруч, почути перше дідусю, узяти дитину на руки, провести її за руку в життя, і саме ці втрачені миті часто болять найдовше.
3: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Сергій добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України. За власним бажанням пішов до центру комплектування, щоб приєднатися до захисників батьківщини. Служив у військовій частині А-48-21 в кулеметній роті, де ніс службу на передових позиціях на Бахмутському, Харківському та Донецькому напрямках. Командування відзначало Сергія як сумлінного відповідального воїна. За час проходження військової служби у військовій частині А-48-21 зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов'язки виконував сумлінно та якісно. Вирізнявся високою особистою відповідальністю за доручену справу. Кожен вихід на бойові позиції починався для воїна Сергія з одного телефонного дзвінка. Перед тим, як рушити туди, де між життям і смертю пролягала лише тонка межа, Сергій телефонував доньці. Не для довгих розмов. Коли тато пішов на війну, кожен раз, виходячи на позиції, він дзвонив до мене, щоб сказати, що йде. Йде і не знає, чи повернеться. Я завжди казала йому: «Ти мусиш повернутися, бо тебе онуки чекають». А коли через 3 дні він приходив, обов'язково дзвонив сказати, що повернувся живий і здоровий, і щоб я передала це всім, хто за нього хвилюється. Згадує телефонні розмови з батьком з фронтом донечка. Та вранці, 8 квітня, замість такого омріяного дзвінка, прийшло те, до чого неможливо бути готовим. Той ранок назавжди розділив життя родини на до і після. Саме тоді сім'я почула страшну звістку про загибель їх сина, чоловіка, батька, дідуся. 3 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі села Семенівка Покровського району Донецької області Сергій Юрійович прийняв свій останній бій. А вже 10 квітня громада рідного міста, схиливши голови у скорботі, навколішки зустріла свого героя на щиті. Того, хто щоразу знаходив можливість подзвонити і сказати «Я повернувся». Цього разу він повернувся додому назавжди. У пам'ять, у молитви, у серця тих, хто любитиме його –

світлій пам'яті героя Сергія Кравчука присвячується. 1971-2024. Назавжди 53. 23 травня 2024 року на 45-й сесії Сокальської міської ради Сергію Кравчуку присвоєно звання «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади». 2 жовтня 2024 року на початку засідання 50-ї сесії Сокальської міської ради Сергія Юрійовича Кравчука згідно з указом президента України було нагороджено медаллю «За мужність». Посмертно. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: реклама.
1: Самі пані, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063-90-39-129.
4: 063-90-39-129.
2: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: День. Нові події. Регіональні новини.
7: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску:
4: Лопатинська громада у жалобі за героєм Володимиром Свідерським. За минулу добу у Шептицькому районі сталося 5 пожеж в екосистемах. У Сокалі для населення, бюджетних організацій та інших споживачів централізоване водопостачання та водовідведення зросло до 87 гривень 19 копійок з ПДВ. У Шептицькій громаді трирічну дитину з числа внутрішньопереміщених осіб влаштовано до патронатної сім'ї в приміщенні центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради та у приміщенні благодійного фонду «Карітас Сокаль» працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих. У Балтській громаді відбувся пам'ятний захід, присвячений трагічній історії села Безуїв.
7: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
4: 7 серпня, як ми вже повідомляли, до рідного дому на Щиті повернувся захисник України, 22-річний солдат Володимир Свідерський, житель села Щуровичі Лопатинської територіальної громади, який проходив військову службу розвідником розвідувального відділення взводу та роти. Більше 4 місяців вважався зниклим безвісти. Володимир загинув 18 березня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Голубівка Бахмутського району Донецької області. Громаду та жителів району просили вийти до Сталенебесної сотні та вздовж вулиці Тарнавського до церкви Святого Миколая створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести захисника в останню дорогу. Поховали героя на місцевому кладовищі у рідному селі Щуровичі. У Лопатинській громаді у п'ятницю 7 серпня оголошено День жалоби.
7: До інших тем.
4: За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів на гасіння пожежі поблизу села Синьки в Радехівське МТГ. Сталося загоряння сухої трави та сміття поблизу села Сілець. Шептицька громада, горіла лісова підстилка. Вогнеборцям вдалося частково ліквідувати займання на площі 3000 квадратних метрів. Наразі залишається осередок пожежі площею близько 6000 квадратних метрів. У селі Синьків Радехівська громада, горіло дерево, у Шептицькому загорівся сухостій та чагарник. А поблизу Соснівки повідомлялося, що горить суха трава. Проте це був хибний виклик. Лопатинській селищній раді відбулося засідання виконавчого комітету. Під час нього члени виконкому розглянули низку важливих питань, що стосуються життєдіяльності громади, її розвитку, безпеки і соціального захисту жителів. Що стосується фінансів та бюджету, то заслухали виконання бюджету Лопатинської територіальної громади за перше півріччя цього року, внесли зміни до бюджету громади та зміни до програм Лопатинської територіальної громади, схвалили проєкт рішення щодо затвердження відповідної програми громади на 2026-2027 роки. Заслухали звіт директора про роботу КНП Лопатинська районна лікарня за перше півріччя цього року. Також заслухали звіт поліцейських офіцерів громади Лопатинської селищної ради за перше півріччя. Обговорили питання забезпечення правопорядку та безпеки жителів громади. Розглянули питання щодо найпростіших укриттів на території Лопатинської громади. Розглянули питання проведення на території громади заходів з нагоди Дня державного прапора та Дня незалежності України. України на завершення засідання затвердили план моніторингу стану об'єктів культурної спадщини Лопатинської територіальної громади на поточний рік. Також члени виконавчого комітету розглянули інші питання, що належать до повноважень виконавчого комітету та спрямовані на забезпечення належного функціонування громади. У Сокалі наприкінці минулого тижня збирався також виконавчий комітет. Серед основних питань порядку денного – це затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів МКП «Сокальводоканал». Міський голова Сергій Касян розпочав дане засідання.
8: Непросте, дуже складне питання для нашої міської ради, для виконавчого комітету і для всіх мешканців. Ми повинні його розглянути і об'єктивно оцінити ситуацію, яка перед нами стоїть.
4: До трибуни запросили профільного заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олега Олійника, який доповів щодо коригування тарифів. Розпочав з того, що згідно із законодавством підприємство, яке надає житлово-комунальні послуги, воно подає пропозицію щодо розгляду затвердження тарифів, а він лише введе у загальний курс справи і пояснить всю законодавчість, а також економічну складову даного питання.
9: Закон про формування тарифів є незмінним. Розглядаючи заяву про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого відведення, яке подало Сокальське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства, дана заява була подана 11 травня 2026 року. Відповідно до законодавства, орган місцевого самоврядування повинен у визначенні законом терміни розглянути дане подання і відповідно або приймати тарифи, або відповідно відхилити тарифи, аргументуючи тими чи іншими причинами. Отже, на сьогоднішній день, згідно поданої заяви про встановлення тарифів, зокрема коригування, Сокальське міське підприємство «Водоканал» застосовує тарифи, які будуть встановлені рішенням виконавчого комітету Сокальської міської ради від 11.09.25 року, тобто з 1 жовтня 2025 року, Сокальський водоканал застосовує тарифи на централізовану водопостачання в сумі 27.86 гривень і централізоване водовідведення 41.93 гривень разом 69.79 гривень.
4: Проаналізувавши аналіз витрат підприємства за січень-лютий цього року, показано, що чинні тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відшкодовують фактично повну собівартість послуг не в повному обсязі, а саме 76% діяльності централізованого водопостачання та 65% діяльності централізованого водовідведення. Підприємство подало розрахунки відповідно до порядку формування тарифів, яке затверджується постановою Кабінету Міністрів.
9: Відповідно до чинного на сьогоднішній день законодавства, закон про заборону комунальних тарифів, про заборону застосування комунальних тарифів нижче економічно обґрунтованих у випадку прийняття нижче економічно обґрунтованих і знижених тарифах необхідно компенсувати за рахунок інших джерел, зокрема в даному випадку за рахунок місцевого бюджету. До чого це призводить? Якщо ми приймаємо економічно необґрунтовані тарифи, ви добре розумієте, що підприємство не має можливості тоді сплачувати за надані їм матеріали, відповідно погіршується якість надання послуг, і відповідно кінцевому призводить до паралічу зупинки підприємства.
4: За словами Олега Олійника, коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення обумовлено об'єктивними причинами, зокрема в нас загальнообов'язковий прожитковий мінімум для працездатних осіб, відповідно з показниками 25-го року відбувся ріст мінімального прожиткового мінімуму, а також розмір мінімальної заробітної плати.
9: У 25-му році мінімальна заробітна плата була 8 тисяч гривень, то станом на 24-й рік мінімальна заробітна плата 8647. Враховуючи це, основним з чинників діяльності підприємства гідна оплата праці працюючих не може бути на такому рівні, щоб не забезпечувати їхню діяльність. Друге, саме основне, саме важливе, це зростання цін на електричну енергію другого класу напруги. Якщо ми беремо ціни, які враховані в діючих тарифах станом на 11 вересня 25-го року, що ми беремо постачання електричної енергії без ПДВ. На цей момент було 5 гривень 81 копійка, що і було враховано в тарифі. Розподіл електричної енергії 1 гривень 84 копійки, що було враховано в тарифі. Перетікання реактивної енергії 0,49. Поставлено на лютий місяць електрична енергія становить 10 гривень 93 копійки. Це, тобто, ріст електричної енергії стільки активної відбувся на 88%. Також розподіл електричної енергії став 2 гривні 11 копійок, тобто відбувся ріст на 14%. Перетікання електричної енергії став ріст 0,56 гривні, тобто ріст на 13%.
4: Доповідач наголосив, що ми добре розуміємо, що скільки б споживачі не сплачували, підприємство не буде мати обігових коштів, тому що їх просто не буде звідки отримати. Далі підприємство прогнозує наступне – змінити ціни на матеріальні ресурси, продовжує профільний заступник Олег Олійник.
9: У нас забезпечена безперебійна робота системи водопостачання та водовідведення. Необхідно, щоб ці чинники враховувалися. У тарифі закладено при розрахунках вартість паливно-мастильних матеріалів в розмірі 50 гривень за літр дизпалива. На сьогоднішній день ми маємо 90 гривень. Отже, підприємство
10: остання ціна 92 гривень.
9: Отже, підприємство фізично не може покривати витрати, які несе підприємство під час усування аварій або принаймні для забезпечення безперебійної роботи мережі.
4: Отож, згідно з розрахунками підприємства, які є надані і які є обґрунтовані усіма матеріалами, передбачається зростання рівня економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання на 23% і централізованого водовідведення на 26%. Відтак, пропонувалося збільшити загальний діючий тариф з 69 гривень 79 копійок на прогнозуючий 87 гривень 19 копійок.
9: Для коригування тарифів вплинули загальні засади, які законодавчо підтверджені. Водоканал подає тарифи раз в рік. Найбільший чинник є, це станом на сьогоднішній день, вартість електричної енергії, вартість паливно-мастильних матеріалів і оплата праці. Порівняно з минулим роком, зокрема те, що, так як я вже перед тим говорив, зовсім інші були вартості реагентів, які забезпечують якість води, зовсім інші були і матеріальні витрати, які необхідні були для забезпечення безперебійної діяльності підприємства і надання послуг з водопостачання та водовідведення. Абсолютно менші були витрати на оплату праці, які загально були спорі згідно законодавства. Тому, розглянувши дані матеріали, пропонується заслухати ліцензіата, зокрема МКП «Сокальводоканал», щодо поданої заяви.
4: Доповідач також детальніше зупинився на порівняльній таблиці відсоткової питомої ваги витрат собівартості послуг у 2026 році. Тариф, на який подається у заяві на коригування тарифу, ми бачимо наступну картину, продовжує доповідач.
9: Отже, аналізуючи відсоткову питому вагу витрат собівартості послуг у 2026 році, в тарифі заяві на коригування тарифу, ми бачимо наступну картину. Отже, при 100% питомій вазі електрична енергія на водопостачанні складає 33%. На водовідведенні 38%. Матеріальні витрати на рівні водопостачання 3,1%, на водовідведенні 1,4%. Оплата праці 30%, на водопостачанні, на водовідведенні 31%. Це ще менше, як у минулому році. Єдиний соціальний внесок 6,5%, відповідно, боже, воно йде від оплати праці, і водовідведенні 6,7%. Амортизація на рівні 1,8%, 1,6%. Інші прямі витрати, загальновиробничі, адміністративні, планові прибутки, вони теж аналогічно виходять меншими по відношенню до 25-го року, вони переглядаються, але, знову ж таки, наголошую, величина відсотку електричної енергії і оплати праці складає, відповідно, в середньому 36%, це електрична енергія в тарифі, і оплата праці порядка 30,5% в тарифі.
4: Як каже доповідач, це не лише по Львівській області, а й по всій Україні для малих підприємств тарифи встановлюються на рівні органів місцевого самоврядування. Станом на 1 липня, як і на 1 серпня, всі водоканали у великих містах та у всіх обласних центрах вже змінили тарифи, а їхній ріст сягнув від 100 до 215%, наголосив Олег Олійник.
9: На сьогоднішній день мораторію на перевірки чи мораторію на відключення від послуг підприємств немає. Відповідно, як ви вже знаєте, ми вже більше року часу він енергозбут, який надає послуги, оскільки підприємство є великий споживач, надає послуги з постачання електричної енергії, абсолютно повністю моніторить і отримує оплату за спожиту електричну енергію. Вартість електричної енергії міняється в іншу сторону, а в тарифі закладена менша складова. Підприємство просто не в змозі оплачувати за спожиту електричну енергію. І оскільки з місцевого бюджету по різниці в тарифах не компенсовується ця різниця, відповідно наростає борг і відповідно постійно підприємство, і зокрема отримувачі послуг, це місто Сокалів і селище Жвика, постійно є під пресом того, що в будь-який момент після попередження може бути відключено постачання електричної енергії на водозаборі, тим самим припиниться водопостачання і водовідведення по місту.
4: Головуючий на засіданні Сергій Касян звернувся до членів виконавчого комітету.
11: Враховуючи, що влас вже другий раз слухається це питання, минулий раз при заслуховуванні цього питання виникало багато запитань, на які, можливо, ми не отримали тоді відповіді з боку доповідача. Сьогодні Олег Романович багато тих питань, які тоді минулий раз розглядалися, він висвітлив свої думки. У мене, колеги, до вас одне єдине питання – об'єктивно підійти до того голосування.
4: Далі до присутніх членів виконкому звернувся перший заступник міського голови Микола Пасько. Він говорив про наслідки даного голосування.
12: Якщо голосуємо за підвищення обґрунтованого тарифу, ясно, що буде відповідно здійснювати підприємство свою діяльність і далі. Більш-менш нормальному режимі. Якщо ми не голосуємо, і правий наслідок наступний. Значить, це дає право підприємству звернутися до міської ради щодо компенсації різниці тарифів. Це буде означати, що за тариф буде платити не тільки споживач, а буде платити вся громада. Тобто будуть платити сільське населення через те, що ми з частиною бюджетних коштів, які могли спрямувати там найбільші цілі, їх мало то, що їх немає цих коштів. Реально зараз трудно з переконанням. То і відповідно ті проекти, з якими ви ходите і просите профінансувати, вони будуть трошки, м'яко кажучи, проблематичніше.
4: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Сокальської міської ради Олег Олійник наголосив, що нещодавно громада стала одним із переможців грантового конкурсу і згідно з умовами договору МКП «Сокальводоканал» отримає значну благодійну допомогу, яка буде спрямована на реалізацію зазначеного проєкту. Протяжність напірного колектора в понад 1 кілометр. Реалізація проєкту дасть змогу підвищити надійність функціонування системи водовідведення, зменшити ризики аварійних ситуацій, покращити якість надання послуг та забезпечити стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури Сокальської громади.
9: Чи не ви бачите, що інвестується в підприємство і відповідно внаслідок цих інвестицій підприємство зараз почне купатися в золоті, то я хочу сказати, що міська рада, працюючи з проектами і інвестуючи в підприємство, воно вкладає в якість і в надійність забезпечення послуг. Тобто, коли міською радою виділяється на міжнародний проект, який фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу, виділяє 3,5 мільйони, про що ви знаєте, що це є умова співфінансування, то відповідно ці кошти, ви знаєте, що вони йдуть, вкладаються в будівництво нового напірного каналізаційного колектора. Я наголошую на деяких висловлюваннях своїх напірних каналізаційних колекторів, по якому проходять стоки цілого міста Сокаля і селища Жвирка. Що це дає? Підприємство від того отримує в першу чергу безперебійність, безаварійність і екологічну чистоту, в першу чергу для споживачів. Це є дуже важливо.
4: Після вичерпної доповіді у членів виконкому залишилося ще декілька питань, які вони скерували до президії засідання, відповідає сокальський міський голова Сергій Касян.
11: На рахунок обґрунтованість тарифу і сонячні батареї. Ви знаєте, ми залучили кошти ГІЗу, міжнародних організацій для того, щоб зменшити навантаження на водоканал по енергоносіям. Але, колеги, давайте ми з вами об'єктивно. Коли сонячні батареї дають ефект? Весняно-літній період – сонячні дні. Зимові дні – це, як правило, 5-10% днів. Даний проект буде реалізований реалізований, я думаю, десь до кінця вересня. Будуть встановлені і батареї, і будуть встановлені накопичувачі. І відповідним чином вже осінню він не дасть того ефекту. Але на майбутнє, що ми на майбутнє не будемо піднімати на певний рівень, воно дасть. І вже на другий рік ми відчуємо від того ефект. Тому то треба бути об'єктивним. І я скажу так. Коли за останні роки за якої влади 4,4 кілометра каналізаційних колекторів було замінено. 70-х років такого не було. 3,3 кілометра до очисних споруд і 100 кілометрів по жвирці буде реалізовано. Ми рухаємося, але є об'єктивні чинники. І я ще раз вам кажу, є водоканали, які вже мають по 120, по 130 гривень за куб води. В нас він буде 80 скільки? 7. Колеги, я дякую за запитання. Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. Хто за? Прошу підтримати. 19 за. Дякую. Хто проти? Хто утримався? 2 утрималися.
4: Отож, підсумовуючи засідання, відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні, про житлово-комунальні послуги та порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від червня 2011 року номер 869, розглянувши звернення МКП «Сокальводоканал» та розрахунки коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для всіх категорій споживачів, виконавчий комітет Сокальської міської ради вирішив встановити з 1 серпня цього року МКП «Сокальводоканалу» такі тарифи за результатами коригування. Для населення, бюджетних організацій та інших споживачів централізоване водопостачання вартуватиме 34 гривні 25 копійок з ПДВ, централізоване водовідведення 52 гривні 94 копійки з ПДВ. Загалом вартість послуги у Сокалі зросла до 87 гривень 19 копійок з ПДВ. Приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради та у приміщенні благодійного фонду «Карітас» працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Фахівці ведуть роботу з ветеранами війни, демобілізованими особами, членами сімей загиблих, ветеранів війни, захисників та захисниць України, членами сімей безвісти зниклих та полонених, постраждалими, учасниками Революції Гідності та з особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Фахівці забезпечують індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя, а також надають супровід за напрямом можливої допомоги та послуги, які належать ветеранам відповідно до законодавства, інформують щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, реабілітації, працевлаштування, психологічної підтримки. Загалом вони є інформаційними радниками для ветеранів, членів їх родин та сімей загиблих захисників і захисниць України і допомагають координувати, представляють інтереси ветеранів та роз'яснюють їхні права. Звертатися можна за адресою: місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 11, перший поверх, приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради. У Шептицькій громаді трирічну дитину з числа внутрішньо переміщених осіб влаштовано до патронатної сім'ї. Повідомив начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, це вимушений крок, щоб дитина жила в безпечному сімейному середовищі. Станом на сьогодні у Шептицькому районі функціонують лише 3 патронатні сім'ї, у яких виховується 8 дітей. Загалом у територіальних громадах Шептицького району 202 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, виховуються у 159 сім'ях опікунів і піклувальників, ще 32 дитини влаштовано до 13 прийомних сімей, а 29 дітей виховуються у 4 дитячих будинках сімейного типу. Фахівці служб у справах дітей територіальних громад району здійснюють постійний моніторинг умов проживання дітей, які виховуються у сім'ях, що перебувають у складних життєвих обставинах. Такі перевірки спрямовані на забезпечення належного захисту прав дитини, своєчасне виявлення проблемних питань та надання необхідної підтримки родинам. 6 серпня у Балській громаді відбувся пам'ятний захід, присвячений трагічній історії села Безуїв, яке знаходилося неподалік Мурованого і було знищене у вирі воєнних лихоліть. На місці колишнього села зібралися жителі громади, духовенство, представники влади та молодь, щоб вшанувати пам'ять усіх, чиї долі назавжди пов'язані з цією трагічною сторінкою історії. Панахиду за загиблими відслужив отець Гриця. Після спільної молитви відбулося патріотичне віче, під час якого звучали слова вдячності вдячності тим, хто віддав своє життя за свободу України, а також закликали берегти історичну пам'ять і передавати її наступним поколінням. До присутніх звернулася секретар Балтської міської ради Галина Шурма, яка наголосила, що пам'ять про трагічні сторінки нашої історії є надзвичайно важливою, адже саме вона нагадує, якою дорогою ціною українцям дістається право жити у вільній та незалежній державі. Патріотичний настрій заходу доповнили музичні виступи аматорського колективу Народного дому села Муроване, учнів Мурованської гімназії та аматорського колективу «Огнівчанка». Найбільш хвилюючими стали спогади жительки Безуєва, фундаторки каплиці на місці села та могили борцям за волю України Ганни Шлюс-Романчук. Цей захід був ще одним нагадуванням того, що лише пам'ятаючи свою історію, ми здатні будувати сильне майбутнє та не допустити повторення подібних трагедій. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: gone, gone, love the way I'm gone.
1: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
2: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
1: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
2: Тут є простір для творчості,
1: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
2: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
1: він почує саме тебе.
2: Деталі за телефоном 063 033 05 93
1: 063 033 05 93.

0: Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Соколь, стара автостанція, 063-185-45-77.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Соколь».

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиш і не виспали.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
0: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
6: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
6: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Чую.

0: Też było wrzem.
1: 101 FM. Radio Sokaj. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама.
1: Що так холодно? Стремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що ти знов хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав...
2: Хто приснився?
1: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: То де то таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Соколь, с тобою пор.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
6: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
5: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
6: Тут є простір для творчості.
5: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
6: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
5: він почує саме тебе.
6: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
5: 063 033 05 93. 63 033 05 93.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Ви своїм життям заради наближення перемоги України військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

στο Odin FM. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
2: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
1: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
2: Тут є простір для творчості.
1: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
2: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
1: він почує саме тебе.
2: Деталі за телефоном 063 033 05 93
1: 063 033 05 93.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
2: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медсестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
2: Everybody's got a heart with a hole in the bottom where the love runs out. Every love is a flame that spins and dims in the wind.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 Олеся Марценюк. Дуже добрий, щирий, завжди з усмішкою на обличчі. Таким ми знали Сергія. Але іншим побачили його після 2022 року. Змінився його погляд, став глибоким, задумливим. І безтурботна усмішка, яка колись сяяла повсякчас, кудись зникла. Зате з'явився невимовно сильний дух. Дух воїна і щирого патріота рідної землі. Він дуже любив квіти, рослини та фруктові дерева. Виводив нові сорти, з великим задоволенням займався цією справою. Був щирою і доброзичливою людиною. Завжди був готовий прийти на допомогу, віддати останнє, що мав. Війна вирвала його життя. Але ніколи не вирве з пам'яті тих, хто його знав, любив, з ким зводило його життя. Таким назавжди у пам'яті залишиться полеглий, новітній герой України Сергій Кравчук у спогадах хрещеної мами Надії Дещаковської. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сергій Дмитрович Кравчук народився 9 березня 1971 року у місті Сокаль. Базову середню освіту здобув у Сокальській тоді 8-річній школі. Після її закінчення продовжив навчання у Сокальському професійному училищі, де здобув кваліфікацію електромонтера по ремонту електроустаткування та зварювальника. Здобутий фах став не просто записом у дипломі, а справою, яка супроводжувала його впродовж життя. Сергій працював електриком-будівельником на заводі хімічного волокна, а згодом і за кордоном. Людина праці, яка мала золоті руки. Він вмів полагодити, збудувати, створити, знаходячи гідне застосування своїм знанням і вмінням всюди, де цього потребували. У 1993 році Сергій Кравчук створив щасливу сім'ю, поєднавши свою долю з дружиною Валентиною. Незабаром, у 1995 році, подружжя стало щасливими батьками. В любові і злагоді виховували двох діток – сина Максима та доньку Олену. Коли ми з братом були маленькі, згадує донька, тато часто їздив на роботу за кордон. Але коли він приїжджав додому, це було справжнє свято. Подарунків було багато. Ключовою рисою тата, продовжує, була його наполегливість. Він дуже любив пробувати щось нове. Навіть якщо йому не все вдавалося, завжди знаходив інші варіанти. Пригадує донечка Оленка.
1: Тримай цю пам'ять! Відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У спогадах доньки тато живе не лише у фотографії чи пам'ятних миттєвостях. Він живе у простих речах, що з роками набули особливого змісту. Наприклад, в ароматі рибної юшки. Не тому, що любив її їсти, а тому, що найбільше любив готувати, розповідає. І тепер одна лише назва цієї страви миттєво повертає Оленку у ті щасливі дні, коли поруч був тато. А ще полеглий герой мав захоплення, яке комусь може здатися зовсім не чоловічим, але воно, певно, найкраще розкриває красу його душі. Його найбільшою любов'ю були троянди, особливо червоні. Він їх сам садив і сам за ними доглядав, розповідає донька Олена. Та не лише троянди були його маленькою гордістю і великим захопленням водночас. Особливе місце у серці чоловіка займали і кактуси. Він із захопленням розсаджував їх, терпляче чекав, коли вони зацвітуть, і щоразу, мов дитина, поспішав показати рідним кожну нову квітку. Саме таким добрим, турботливим, уважним до краси і радості у звичних речах і з великою любов'ю згадує свого батька, донька Оленка. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. У житті є мрії, які не вимірюються ні грошима, ні здобутками. Для Сергія Кравчука однією з таких була стати дідусем. Коли ми з братом підросли і створили свої сім'ї, тато дуже хотів онуків. Він завжди казав: «Хочу бавити внуків», розповідає дочка Олена. У цих простих словах стільки тепла. Наче він уже бачив, як маленькі долоньки міцно тримають його за руку, як навчає онуків готувати найсмачнішу рибну юшку або вирощувати червоні троянди чи кактуси на підвіконні. Війна забрала не лише майбутнє. Вона забрала десятки ще ненаписаних родинних історій. Воїн Сергій Кравчук став дідусем трьох онуків – Меланії, Данила та Єлизавети. Але доля дозволила йому ненадовго лише доторкнутися до своєї мрії. Він встиг побачити і пригорнути до серця лише найстаршу онучку Меланію. Двома молодшими так і не встиг натішитися, побавити і навіть побачити, бо став світлою пам'яттю для них і всієї родини. Напевно, найболючіше у війні те, що вона забирає не лише життя. Вона забирає звичайне людське щастя – бути поруч, почути перше дідусю, узяти дитину на руки, провести її за руку в життя, і саме ці втрачені миті часто болять найдовше.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Сергій добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України. За власним бажанням пішов до центру комплектування, щоб приєднатися до захисників батьківщини. Служив у військовій частині А-48-21 в кулеметній роті, де ніс службу на передових позиціях на Бахмутському, Харківському та Донецькому напрямках. Командування відзначало Сергія як сумлінного відповідального воїна. За час проходження військової служби у військовій частині А-48-21 зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов'язки виконував сумлінно та якісно. Вирізнявся високою особистою відповідальністю за доручену справу. Кожен вихід на бойові позиції починався для воїна Сергія з одного телефонного дзвінка. Перед тим, як рушити туди, де між життям і смертю пролягала лише тонка межа, Сергій телефонував доньці. Не для довгих розмов. Коли тато пішов на війну, кожен раз, виходячи на позиції, він дзвонив до мене, щоб сказати, що йде. Йде і не знає, чи повернеться. Я завжди казала йому: «Ти мусиш повернутися, бо тебе онуки чекають». А коли через 3 дні він приходив, обов'язково дзвонив сказати, що повернувся живий і здоровий, і щоб я передала це всім, хто за нього хвилюється. Згадує телефонні розмови з батьком з фронтом донечка. Та вранці, 8 квітня, замість такого омріяного дзвінка, прийшло те, до чого неможливо бути готовим. Той ранок назавжди розділив життя родини на до і після. Саме тоді сім'я почула страшну звістку про загибель їх сина, чоловіка, батька, дідуся. 3 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі села Семенівка Покровського району Донецької області Сергій Юрійович прийняв свій останній бій. А вже 10 квітня громада рідного міста, схиливши голови у скорботі навколішки, зустріла свого героя на щиті. Того, хто щоразу знаходив можливість подзвонити і сказати «Я повернувся». Цього разу він повернувся додому назавжди. У пам'ять, у молитви, у серця тих, хто любитиме його –

світлій пам'яті героя Сергія Кравчука присвячується. 1971-2024. Назавжди 53. 23 травня 2024 року на 45-й сесії Сокальської міської ради Сергію Кравчуку присвоєно звання «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади». 2 жовтня 2024 року на початку засідання 50-ї сесії Сокальської міської ради Сергія Юрійовича Кравчука згідно з указом президента України було нагороджено медаллю «За мужність». Посмертно. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Соколь з тобою поруч.

0: реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: 101 FM.
0: Поруч кожну мить.

собою. Слідкували білі хмари за цією грою. Прислухалось чорне море до пісень, бо пісні лунали кожен день. Говорили дві любові і дивились в очі. Пам'ятають сині гори ці слова співочі. Жовте поле із піснями цими спить, і пісні лунають кожну мить.

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

Мерзу бензимені так не визначаєте, аби повітря перекрити був тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця, думки мої в тумані магнітолі на

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

Яке ми поєднали ще, ми у собі. Живо на світі поруч ти і я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ви стояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом щастя.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Сокаль з тобою поруч.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.
2: Ще